Слушайте ме! Овој леп ќе ви биде последен што го јадете. Да си знаете. Од овде натаму леп не видувате.